ampa kwa du da brantie ne so ese monato bi ni adiade ebombo ne ho na so se obi gina court na court e ma temwo e chese ampa kwa du e dia bodo no wo yeye ne de o man bi ani san nyina so ra beka se san se wo gina court nti no e wo se no no bibia se fata wo no yeje edi fri wo nsem na wasan so de tuja ya wo chese wo hye ora abrantie Thomas Potea wo gusua eye na dwuma atiasie